0: kuulame nüüd väga vana laulu. No nii vana, et dinosaurused ka teaks.
1: Ei, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ei, aita meelitused, sõmmud rahaluud.